0: You know, I just want to stop. Stop to read the news. Stop everything. And try to think about our beautiful future.
1: У будинок, де я народилася, зайшли російські окупанти. Тепер вони сплять на ліжку, де спали мої мама і тато.

0: Good morning, Kenneth Monferron. Welcome to your radio campus.
1: Это либо сконя в зоне по радио кампус. Доброго дня, вас вітає радіо. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rob Bahab, خوش آمدید.
4: Salam Bahab, خوش آمدید.
5: مرحبا بكم في كلية الراديو.
6: Radio campus, c'est super.